0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бақтысының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etbumba programısı.
3: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ya çıxınla çıxınla ya çıxınla.
5: Ha çıxınla ha taksi.
4: Şidə otur şidə otur.
6: Ey qızlar saat qancı oldu?
7: Ey usta radionu qatmasan da radiosu toğlanğa?
8: Yo yo bolla çıxınla qorla
9: soqay.
10: Altın mobil çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazır ki vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdık.
11: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
10: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun Sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
12: Kınınla kınınla, programı başınıp getti, programı başınıp getti. Kızıkarlık yiyin paranlarını anlanınla, bambu.
10: Sapırınızda biz sırdaş.
12: Biz sırdaş.
13: Sapırınızda biz sırdaş.
14: Hürmetli radio anlayıcılar, Sapırınızda biz sırdaş programımızı anlayışınla karşılığımız. Ben Riyasetçi Dilraba Anıver. Сапарыңызды бастырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқан апчысы Сылошетинг намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сылошетинг апчысына алышыңларды қарсы аламыз. Қадірлік достар, бүгінгі программамызға төмендегі мазмұнларды орынлаштырдық. Авал жазлық тәтілдік жолаушы тошыш мезгілде Шинжандағы төмір жол халық авиациясы Taş yol tarmaqları yolu uçularının səpərgi çıxışıqa bütün küçü bilən kapalı.